sawo di fitai ewu abusuanum koni nya besi rai ne ma drop abishai asahel mono ye kan wo di fitai pa wo boa obi agira wo di otumi ye na me ka joya sa asahel no wintam na onu na bible is so jagu so ne mrika che wura mo twen asahel no na we do fa asa no so jagu so so opam wo wura mo a wo che wo twen Tinjami wangwa se David betimi di nipa hensi ya. Kwa kwa kwa difiniti fwoso. Se nyame bambo wadi obetimi ya yedoso pa. Nemu da zinti. Entoka kesi ya ekosno. So wanti ya na. Wanti.

years man by me 14 by na me catch room me ko am ni obi am bass as ma me no ye me ensa e wo di owo mi di otete mi ene di ohwe mi na enu echi a de me di na chi free mu na bohwe me ma me adu akasi di owo mi me ma me ya ya otete mi me ma me oku edukun di ohwe mi wo mu nyina mesre se di omo tin isu no mesre wo mu e wi asim me die manya kwanya ehun suehun manya suehun manya kwan anya suehun ene nimdie bi atenwoma bi ase wasase so obanyo bi ani asase so ha obetimi aka akire ye nse onim di ofiri bi asase so ha ana onim ka akun ka sika dudu otua ya nsa wo ba ha sa na sesi aye te hei si epi o ye mpi o ye ne ye ho na eda bi nso bedru sa da ni dura eno sasa yepe ana yempe no ebe firi ha akọ nti umma yemfa wo yenchichi yere ni hu se uwo de ekanipa ho se sebe woni a basa asisu nyina besi na yete hai enwu ya nka hwa wi asikora no ebe yesen nti se ene yaya ekọ me de de mesere ni se yenyina dobo mpa ye na nyankopon ajini kra asiyi na na